Valuje. Фала. Ге, реално спориме со бендов. 10 имаме добри за лайв плочата, кај би ја лудило, а?